wase ho khotu esisiwe wadoto khotu esisiwe se badonyon nuit.